नाम पर से जिन पायो सत प्रगट्यो रम रोए दर्शन परसिए गुरु के अठ सत मंजन होए सच तीर्थ सच निशनान अर पूजन पाओ सच सदा सच पाखंत सोहे सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बोहे जिस सच संजम वर्त सच कब जन कल बखाणो दर्शन परसिए गुरु के सच जन्म परवान हमें दृष्ट शुभ कर हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध दर लोभ मोह वास करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसारे खोवे गुरु नाम निध दरियाओ जन्म हम काल खतोवे सो कहो टल गुर सेविए एनस सहज सबाए दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाए सोइए महल्ले तीजे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोई पुरख सिवर साचा जाका एक नाम अचल संसारे जिन भगत पवजल तारे सिमरो सोई नाम प्रधान तित नाम रसक नानक लैणा था प्यो जैन सर्व सिधि कावत जन कल सबुदि किरत जन अमरदास बिस्तरिया किरत राव किरण प्रगट संसारे साख स्तरु वर ममल सरा उत्तर दक्षिण पूब और पश्चिम जय जयकार जपंत हर नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायो उल्ट गंग पश्चिम तरिया सोई नाम अचल भगत पव तारण अमरदास गुर को पुरिया सिमरो सोई नाम जख अर किन्नर साधक सिद्ध समाद हरा सिमरो नखत्र अवरत्रु मंडल नारदाद प्रहलाद वरा शशियर और सूर नाम लाचे सैल लोय जन उदरिया सोई नाम चल भगत पवतारन अमरदास कोर गो फुरिया सोई नाम शिवर नाम निध निरंजन शिव सन काज समुद्रया चौरासी सिद बुद्ध जित राते अमरीक पवजल तरिया उदो करूर तलोचन नामा कल कबीर किलव कहरिया सोई नाम छल भगते पवतार अमरदास गुर को फुरिया तित नाम लाग तेती सी त्यावे जति तपीसर मन वसिया सोई नाम सिमर गंगे पतामे चरना चित अमृत रसिया तित नाम गुरु गबी गरु मत सतकर संगत उदरिया सोई नाम अचल भगत पवतार अमरदास गुर को फुरिया नाम कित संसार किरण रमसर उतर साखो उत्तर दक्षिण पूब देश पश्चिम जस पाखो जन्म ता ए सक्याथ जित नाम हर हृदय निवासे सुर नान गण गंधर्व शिव दर्शन आसासे पल्यो परसे तेजो तनो कल जोड़ कर त्यायो सोई नाम भगत पवजल हरना गुर अमरदास ते पायो नाम त्यावे देव तेतीस और साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मन तारे जय नाम समाद्यो हरक सोग समकर सहारे नाम श्रोमन सर्व में भगत रहे लिवतारो सोई नाम पदार्थ मर गुर तरस तुस दियो करतारो सत सूर सील बलवंत सत पाए संगत सगर गुरु मत नरवैर लीना रेस तीर्ज तुर तवल तुजा चेत बैकुंठ बीना परसे संत म्यार जे करतारो संजोग सत गुरु शिव सुख पायो अमर गुर की तुजोग नाम नामन नाम रस खान अर पूज नाम रस सदा चाय मुख
ਪਾਇਓ ਅਮਰ ਗੁਰ ਕੀਤਿਓ ਜੋਗ, ਨਾਮ ਨਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਖਾਨ ਅਰ ਪੂਜਨ, ਨਾਮ ਰਸ ਸਿਆ ਚਾਹੇ ਮੁਖ ਮਿਸ਼ਟ ਬਾਣੀ, ਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੇਵੋ ਜਿਸ ਪਜਾਏ ਗਤ ਅਗਮ ਜਾਣੀ, ਕੁਲ ਸਭੂ ਸਮੁਦਰੇ ਪਾਇਓ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ, ਸਾਕਿਆਤ ਜਨਮ ਕਲ ਉਚਰੇ ਗੁਰ ਪਰਸਿਓ ਅਮਰ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਬਾਰ ਜ ਕਰ ਦੈਨ ਸਿੱਧ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖ ਜੋਵੇ, ਰਿੱਧ ਬਸੇ ਬਾਂਗ ਜੋ ਤੀ ਲੁਕ ਅੰਤਰ ਮੋਹੇ, ਰਿੱਧ ਬਸੇ ਅਕੀਓ ਸੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਜਿਨਹੀਂ ਜਾਤੋ, ਮੁਖ ਪੰਡ ਉਚਰੇ ਅਮਰ ਗੁਰ ਇਤ ਰੰਗ ਰਾਤੋ, ਮਸਤਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਚੋ ਕਰਮ ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਤਿਆਯੋ, ਪਰਸਿਓ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕ ਸਰਬਿਛ ਤਿਨ ਪਾਇਓ, ਚਰਨ ਤਾਂ ਪਰਸਕੇ ਹੱਥ ਚਰਨ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਵਲ ਰਹਿ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਪਰਸਕੇ ਹੱਥ ਹੱਥ ਲਾਗੇ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪੈ, ਜੀ ਤਾਂ ਪਰਸਕੇ ਹੱਥ ਜੀ ਗੁਰ ਨਮਰ ਪਣੀਜੇ, ਨੈਣ ਤਾਂ ਪਰਸਕੇ ਹੱਥ ਨੈਣ ਗੁਰ ਅਮਰ ਫੀਜੇ, ਸਰਵਨ ਤਾਂ ਪਰਸਕੇ ਹੱਥ ਸਰਵਨ ਗੁਰ ਅਮਰ ਸੁਣੀਜੇ, ਸਖਤ ਜੋ ਹੀ ਜਿਤ ਹੀ ਬਸੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ, ਨਿਜ ਜਗਤ ਪਿਤ ਸਕੇ ਹੱਥ ਸੋ ਸਿਰ, ਤੇ ਨਰ ਸੋਕ ਮੈਂ ਹੂਵਾ ਤੇ ਨਰ ਸੇ ਅੰਤ ਲਈਏ, ਤੇ ਨਰ ਦੁੱਖ ਨੈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਨਰ ਨਦਣਾ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਤੇ ਨਰ ਸੋਕ ਨੋ ਹੂਵੇ ਤੇ ਨਰ ਸੇ ਅੰਤ ਨਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਨਰ ਸੇਵ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਨਰ ਸਹਿਸ ਸਮਾਪੇ, ਤੇ ਨਰ ਦੁਲੇ ਚੇ ਬੈ ਤੇ ਨਰ ਉਤਪ ਅਤਪੇ, ਸੁਖ ਲੈ ਤੇ ਨਰ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਅਬੇ ਪਟ ਰਿਪ ਮੈਂ ਤੇ, ਸਕਿਆਥ ਤੇ ਨਰ ਜਾਲਪ ਪੜੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸੁਪਰਸਨ ਜੇ, ਤੇ ਬੜਿਓ ਇੱਕ ਮਨ ਧਰਿਓ ਇੱਕ ਕਰ ਇੱਕ ਪਛਾੜਿਓ, ਨੈਣ ਬੈਨ ਮੋਹੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋਹੇ ਠਾਏ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੇ ਮੈਂ ਨੀਨੂ, ਤੀਸ ਇੱਕ ਔਰ ਪੰਜ ਸਿੱਤ ਪੈਂਤੀਸ ਨਾ ਖੀਣੂ, ਇੱਕ ਜੇ ਲੱਖ ਲਖੋ ਲੱਖ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਵਰਨਿਓ,